Uite, vă vrei, Helium FM, Good Night, Gandhi, you know. Continuă notă să pe mâna aici, pe un mișic big, Good Night, cu pranul Nică Dumnezeu, Kainan, a.k.a. Mândă Solpis. Top Night, Bibarta.